0: Femeie, nu ce vreau un furtunic datum ca să creiam mai mogă să eu ca cataranțe care am uit.
1: Bhangrare goi, gaita, bhangrare taren, taro, lornațo.